قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوان دی حاضری والے اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گرو جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاش بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی